Gwira ta rej, johra me ndaw klima tanë që anda bëzon introduzioni u kol dhe këtë Where is my husband, fuaj i nërisë më bejo, atle edhe në do laua Erbajnë i tanën, ma tu laharfti tal weekend, al kem hafna femni sër i bdoll gjumë ata shutdown u kol I gjveri e sa që lë weekend andu gjumohra dej, literalment Pro anë kopluris i lejnë numru e hetana, min sër jam e lafër uqata, Zara Larson, jo në kella another Pro abel shef, numru e batash, Slater

0: E këtë tonë ofësia pa lësa Joel Corey dhe Kat Whisper Fuaj në risëm bejnë të me la pala fjuqe e të kol Dhe në lëgjuma bë qansë dhe lëgjuma dira të kone da unë jak ma la oa erbajnë Pero, më në ofësit i horë se në bdo oficialment la harftit flim kënë Vë që dhe rau minë sër jam e la fëndum ru jetë dhe luat
1: Turn it up all weekend It's a weekend All the hits for Malta's weekend
2: 897 Bay
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Tull da unë s'nin fuq radio samt hafna, forse zëjjet, imma mux kollox, em stejer li ma nistax nirakkonto maw, għax jekna mela naqla multa kbira, batta l-boot. Pero, ftit ilu, sam daw li stejer maqom, u nishtiq inħabar li f'settembru li ġej, ankun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers, għal-kunċert mux kunċert tiegħi. Not in Milwaukee ta' Big G's. Billy Atteman shows happening.com. Hey, I'm an M. Fuck! Sorry. Say it later for radio.
1: Looking for top sports brands? Visit Sports Locker today. Puma, Adidas, Fila and much more. We are located in Maliha, Bujaba, Emsida and Rabat. Sports Locker. Where sports meets style. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
4: Buzz, Woody and Jesse are back. But playtime is about to get a whole lot tougher as they face an all-new threat.
5: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
6: Extinction! Not again!
4: With tech taking over, could it be time to put the toys away?
6: Barney still needs us!
4: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.

Pasle të sjali hankunë edhe në ndurda që e lbik, por charts mësh necessariamente hankunu hamëru. Isa chart show praktikament fejnë like, të një number one, të një number two. Le, andi my favorite picks from this week, fosë të më kol.